0: Граница с грацией.
1: Ігоря Білорусського Радіо Раса, доброго дня вам шедею. Запрошую на ранішній ефір. Сьогодні 8 день липня, сьогодні середа. На самому початку нашого ефіру краска трошки погортаємо календар, там такі події. Обов'язково треба пам'ятати, що менавіта 8 липня у 1861 році, 165 років тому, народилася Марія Магдаліна Радзівіла. Меценатка, державна діячка національно-визвольного руху. Початку 20-го століття вона фінансувала білоруські видавництва «Ди», періодику, підтримувала видання книг білоруських авторів, де так само відкривала білоруські школи. Ось така видатна постать у нашій історії.
0: Раніця з рацією.
1: А так само з вами разом на хорі Білоруського радіо «Раса» гортаємо календар, де пригадуємо наступне, я ще такі ось події. Наприклад, 51-й год, але увага до нашої ери. Символічний день заснування Парижу у 1951 році. Столиця Франції святкувала своє 202-тисячу годдя. Історично ж город упершиню описав Юлій Цезар під 52-м годом до нашої ери, оповідаючи про битву під час Гальської війни. І ще одна битва в історії. 1796 год. Державний департамент США видав перший пашпорт громадянина. У 1910 році особною книгою Санкт-Петербургу виходить поема Янки Купали «Одвічна пісня». Починаємо наш ефір на хвилі Радіо Рація. З новинок зараз.
0: Радіо Рація.
2: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
1: 7 годин в Беларуси, 6 у Польши.
3: Кирилу и Буданау не бачить погрозы наступу на Украину с боку Беларуси. Светлана Тихановская заявила, что не будет удельничать в свободных выборах, чем живе белорусская диаспора Швеции.
1: У студии новинов Анна Шайковская.
3: Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що на гэтый момент не бачить погрози наступу з боку Білорусі. Про гэта ён сказав у інтерв'ю РБК Україна. Паводле Буданова, Мінск пачув перастярогі Києва, а адкрыццё яшчэ аднаго фронту не адпавядае інтарэсам ні Україна, ні самой Білорусі. Керівник украінскай разведкі таксама адзначыў, што вайна супраць Україны стала б для Білорусі крахам. Паводле яго слоў, у такім выпадку Мінск апынуўся бы пад ще більшим тиском з боку Росії, а так само отримав би жорсткий відказ України. Буданов підкреслив, що тепер не бачить прикмет не тільки наземного наступу з білоруської території, але й інших непосередних погроз. Лідерка білоруських демократичних сил Світлана Тихановська закликала у розв'язці заховати санкційний тиск на офіційний Мінськ, не глядячи на діалог поміж США і білоруськими уладами на конт визволення політв'язнів. При гэта яна заявіла у інтерв'ю Литовской национальной телерадиокомпании. А вот для Тихановской мета Вашингтона – вызволение политичных зневоленных у той же час, как Александр Лукашенко спробует выкористать гэтые контакты для международной легитимизации и скасования санкций. Тихановская отзначила, что санкции развязу повинны заставаться усилия до того часу, пока в Беларуси не отбудутся незворотные системные измены. А так сама выступила супрать обновления транзиту белорусских калийных угноений про краіне ў развязу без выканання Мінскам шэрагу умоваў, у тым ліку вызвалення ўсіх палітвязняў і спынення рэпрэсіяў. Святлана Ціхановская таксама заявіла, што дэмакратычная і суверэнная Беларусь з'яўляецца важным элементам бяспекі Еўропы і заклікала заходніх партнёраў падтрымліваць не беларускія ўлады, а грамадзянскую супольнасць, незалежныя медыя і дэмакратычныя інстытуты. Акрамя таго, Ціхановская паведаміла, што не плануе ўдзельнічаць у свабодных выборах у Беларуси, кальяны отбудутся. Поводле ее слов, теперь головная задача – домагчыся демократичных пераменов в Украине, а не конкурировать помеж собой. Умацаванне беларуска-украінскіх сувязяў, падтрымка палітвязняў і захаванне нацыянальнай інфармацыйнай павесткі вызначаны галоўнымі прыярытэтамі беларускай дыяспары ў Швецыі. Акрамя гэтага, актывісты суполкі фіксуюцца на арганізацыі культурных мерапрыемстваў і адзначэнні знакавых гістарычных датаў, кажа беларускі грамадскі дзеяч Павал Галушка.
4: У нас всё без изменений, всё так же регулярно проходят встречи. белорусов в Швеции. Обсуждаем проблему, вступит ли в войну Лукашенко. Ну, как бы мнения разделились, но большинство за то, что насколько он хитер, то вряд ли он вступит в войну.
3: Павел Галушка додав, що так само білоруська супольність у Швеції зараз сконцентрована на адвокації білоруського питання перед місцевими політиками. Активісти регулярно ладять адукаційні мероприємства для заховання національної ідентичності внутрі діаспори. Згодна з опошніми даними, опублікованими НАТО напередодні саміту у Анкарі, 5 країн Альянсу досягнуть нової мети по видатках на оборону у 3,5% ВВП уже сьогодні. Литва лідирує у рейтингу, а Польща входить у тройку лідерів. Під час минулогоднього саміту у Гаазі лідери НАТО обов'язалися повелічити видатки на основну оборону. Ключові елементи оборони, такі як озброєння і кількість військ, до 3,5% ВВП до 2035 года. Гэта обозначає павелічэнне ў параўнанні з папярэдняй мэтай у 2%. Акрамя таго, дзяржавы чальцы павінны вылучыць яшчэ 1,5% ВВП на шырока вызначаныя інвестыцыі ў абарону, у тым ліку кібербяспеку. Дадзеныя, апублікаваныя ў аўторак, паказваюць, што 5 краінаў НАТО дасягнуць новай мэты выдаткаў ўжо сёлета. Найвышэйшы ўзровень выдаткаў адносна ВВП быў зафіксаваны ў Літве 5,3%. За ёй ідуць Эстонія 5,1%, Латвія 4,9%, Польшча 4,7%, ды Грэція 3,6%. Злучаныя Штаты, хаця гадамі з'яўляюцца найбуйнейшым укладчыкам у НАТО, у гэтым годзе выдзяляць 3,2% ВВП на асноўную абарону. Нямеччына выдаткуе 2,7%, Вялікабрытанія 2,5%, а Франція криху больш за 2,2%. Середній показчик для європейських країн членів НАТО і Канади складає 2,5% ВВП. Більше новин знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Так само сьогодні синоптики нам повідомляють, що умови надвор'я визначають атмосферні фронти від циклону, який перемішається з повдня Швеції на країни Балтії. Переважно облачно буде у нашому поміжному регіоні, але прояснення є від самої раніці. Ось, коли глядіть зараз на розкладку по Білостоку, тоді коли 9 чекається, більш хмару, де так само приходять дожди. Містами моцні дожди, де навіть навальниці. Поднімо-заходній переважає вітер, де паривістий. Сьогодні в день максимально чекаємо до плюс 14-16. Зараз від самої раніці у нашому поміжному регіоні. Ось така температура повітря. Плюс 11 у Білостоку, 12 у Гайноці, Гародні, у Вовкависку, де Лідзі, 12 у Бересті, 13 у Кубрині, 15 у Пінську. І акурат зараз у Пінську вже розпочалися дожди, які не можуть присутнічати там бити, власне кажучи, з території центральної Білорусі, де хмари з такими багатими дожджами йдуть ближче до нас.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ. Раніца з
1: Рацією. Так само на самий початок нашого ефіру пригадаю координати білоруських радіо «Рація» 98.1 FM у Білостоку, де Гародня, 99.2 FM у Бересті, де Білоподрязки, де так само інтернеті rc.com. Ну а тут у суди у Лади Гринєвській. Кривацька, починаємо новий день. Щиро вас запрошую на ранішній ефір.

0: Таксама сьогодні з коментарами з іншим починаємо наш ранішній ефір. Проаналізуємо з'яви Олександра Лукашенка про те, що він не має наміру відправляти білоруських військовців на війну супроти України. Ну і так само каже про існування нібито партії війни, яка не зацікавлена в урегулюванні конфлікту. Краєвидне виказування свідчить найперш про імкнення заховати ранішу риторику Мінська відносно своєї ролі у російсько-українській війні. Таку оцінку виказуванню політичний аналітик Вадим Мажейка дає, він прокоментував виступ Олександра Лукашенка на церемонії вшанування випускників вищих військових навчальних установ.
1: Ну, дуже, звісно, позитивно. Значно горш було б, коли б Лукашенко сказав, що він хоче завтра відправити білорусів на війну у російсько-українську місорубку. Тому по ширості сам напрямок думки, звісно, добре. Проблема у тим, що Лукашенко видовочно не здольний тут забезпечити послідовність думки. Бо ми бачимо, що замість того, як відкрито сказати, в чому проблема, він списує все на Європу, на якусь нашатку фашистів, на якусь конспірологічну сусвітню партію війни. Хоча фактично єдиний, хто штурхає Білорусь у війну, це Путін і сам Лукашенко, путінський хаврушник. Тому, звісно, ось це все слово, вони, як бачимо, не надто підмацовуються діяннями. І фактично єдине діяння Лукашенки за останній час, яке ми бачили супроти війни, це справді той факт, що Білорусь, скажімо так, змирилася з відключенням російських ретранслятора після ультиматуму Києва.
2: Я бачив у СМІ так само таку інформацію, що може і ретранслятора не було, але треба було нещо відключити, показати, що ми слухаємося Київ. Як на вашу думку, чи були ті ретранслятори?
1: Відомо, що хотілося б, звісно, ви дали бачити там дані незалежних вирядок на гадекон, але вирядка на це не буде в публічній сфері такої інформації ділитися. Виглядає, що ретранслятори були, бо коли б їх не було, то чому б Лукашенко просто про це не заявив? Було б шмат можливостей. Ці пропаганда б не заявила. Ми бачимо наоборот, що там було ніке табу на слово ретранслятори, особливо на білці не знайдеш. Вони любі ефемізми використовували, тільки про це не розмовляти. Тому виглядає, що ретранслятори були. Ну і можна тут саме нагадати публічну заяву представника по безпеці об'єднаного переходного кабінету Вадима Кабанчука, який навіть казав, що ретранслятори України знищені. Тут цю інформацію ніхто інший не підтверджав, ні особливо не обергав. Але виглядає, що ретранслятори справді були, і хто би як би їх не відключив. Але виглядає, що це, ну так, моральна перемога Києва. І це ілюстрація того, що вся теперішня миролюбива риторика Лукашенки, вона, ну, фактично полягає в тому ліку на його страху уже не тільки перед Москвою, але і перед Києвом. Бо Лукашенко так само бачить, наскільки Київ моцний. І ось акурат це дискусія з позиції моці і відносно ретрансляторів, що Україна не боїться так казати, і відносно супраці з білоруськими демократичними силами, що і Київ видаво, що тут уже нічого не боїться. Гэта так само моцный сигнал для Лукашенки, на який ён рагуе, і гэта добрая ілюстрацыя і для іншых міжнародных гульцоў, як з Лукашенка можна працаваць, каб дотискаць яго да тых рашэнняў, якіх зацікаўлены.
2: Ще учора была такая заява Буданова про тое, што Украіна не будзе ваяваць з Беларусю, про тое, што не бачыць у Беларусі ворага. Як вы ставіцеся да такой заявы вядомага украінскага пернамесніка Зеленскага і раней вайскоўца?
1: Я думаю, што господар Буданов з ягоним досвідом у силових службах тут ґрунтується не просто на ніяких явних думках про білоруське військо, а на конкретному аналізі вивірки. І справді ми бачимо, як зараз там російське військо, там російське ПВА, які і технічно обсталювані лепш за білорусів, і мають досвід військових діянь великі, як вони зараз бездопоможні перед Україною. Тому по ширості я, ну, не думаю, що просто на простовим сутикненні Білорусі України військовим, я не думаю, що у Білорусі є ніякий великий шанс. Тому, справді, Білорусь не уявляє стратегічної погрози зараз для України. А так, Лукашенко може створати в Україні якісь проблеми. Україна може створати, хіба ще більші проблеми Білорусі, ну, мінується Лукашенковської. Тому виглядає так, що, справді, подано слушно кажу у тим сенсі, що Лукашенко не хоче воювати не тому, що він такий миролюбивий, ну, а просто тому, що він відовочно одразу проіграє.
0: І так само зараз такі різні прогнози гучать. У ближайший час з білоруських військовців ніхто офіційно на війну з України не потрапить. Це таке найчастіше прогноз.
3: Раніця з рацією.

0: І коли раніця 8 липня на хворі Бьорського радіо, це наш ефір протягується. Ми закринаємо зараз шерхові теми, розповідаємо, як у Газі під час сесії парламентської асамблеї АБСЄ відбувалася зустріча представників білоруських демократичних сил з керівництвом цієї організації. У перемовах удільничали Світлана Тихановська, представники Офісу об'єднаного переходного кабінету координаційної ради і білоруських політичних партій. Ну, подробізності розповів спікер координаційної ради, так само удільник зустрічі Артем Брухан.
1: Відбулася зустріча з президентом парламентської асамблеї. Це вельми важливий сигнал, що керівництво, лідерство парламентської асамблеї підтримує демократичні сили Білорусі. І зустріча важна відбулася з усім складом білоруської делегації. Це так само сигнал усім удельникам парламентської асамблеї, що ось існує така білоруська shadow delegation, тіньова делегація, яка працює на полях і доволі активна. І мені подається, це важливо. Ну, а по-друге, ті розмови, які відбувалися під час цієї зустрічі, ті плани на далі асамблеї, так само було підкреслено, що нас чекають, щоб ми так само працювали, і наступна парламентська асамблея буде, до речі, відбуватися в Андорі.
2: Чому мені зараз з'явилася така можливість, щоб створити при АБСЄ групу «За демократичну Беларусь»? Это так сказались обставины, или это было давно запланированное? Подея.
1: Не, это рыхтовалось, это долгая праца. Коли вы памятаете, наша делегация, по сутности, была створена на минулой парламентской ассамблее у Вене, полгода тому. И наступным кроком, после створения делегации, зрозумело, чтобы пошукать, каким чином эта делегация могла працевать больше эффективно. На жаль, у парламентской ассамблеи БСЕ не такий же статус у нашей делегации, как у парламентской ассамблеи Рады Европы. Это связано с внутренними регламентами БСЕ, то фактично створение такой делегации, как ПАРЕ, может быть заблоковано, бо приймаються рішення, консенсус минус один, ну, умовно кажучи, Білорусь там, ці там Таджикистан, ці там Азербайджан могли б там заблокувати. Тому це просто фактично нереально. І у цьому контексті ми якби шукали можливість, як більш ефективно цієї делегації там працювати, бути, щоб приймалися ніякі рішення, вносилися зміни у резолюції, у проєкт резолюції, щоб це правди, це була нормальна повновартісна політична праця, і ось така група, це той самий інструмент. Окрім зрозумілого політичного складнику, меседжа, білоруськими демократичними силами зацікавлені демократи Білорусі для шмат яких країн у парламентарів. Вельми важливо, це ще, звісно, зрозумілий такий інструмент. Ось дві речі, політичний сигнал і практична речі, яка дозволяє уносити поправки у документи, голосувати, шукати підтримку.
2: Які конкретні задачі може виконувати ця група за демократичну Білорусь? Це більш такий символічний формат, чи це може бути, ну, просто виуздіння і механізми для праці ОБСЄ?
1: Ну, зрозуміло, механізм є. Ось якості приклада хотів привести. Було посередження комітету, на яким могла присутнічати наша делегація, але покуль не могла вносити самостійно на ніякі пропонови. І ось дякуючи делегації з Чехії, були внесені зміни у цю резолюцію, де більш значно підкреслено потребування до режиму, спинення репресій, визволення усіх політзняволених і зміни своєї політики при використанні московського механізму АБСЄ. Тому це ось конкретний приклад, як це працює. І мені подається, це вельми важливо, бо були у ПАРЕ резолюції, і наші делегати непосередньо вносили. Тут ми не можемо самі. А ось така група, вона дозволяє це робити.
2: І важливо те, що створення групи за демократичну Білорусь сприяли депутати з України, які представляють свою делегацію в ОБСЄ. Наскільки це важливий політичний сигнал на сьогодні?
1: Ні, ну, білоруські демсили були завжди на боку України. Це наша була принципова позиція. Це бачно по усіх заявах, діяннях, по усім. Тому це якби зрозуміло. А те, що ось український бок ніякий час стримлювався, ну, це були ніякі їх політичні внутрішні рішення. Але ми зараз бачимо, що йде розворот у бок взаємодіяння з демократичними силами на усіх узровнях, починаючи від вищого узровня на узровні президентів, коли була зустріча Зеленського і Тихановської. І це так само бачно і про парламентарні організації. Тобто тут супольна праця, взаємна підтримка у ділу мероприємств один одного. Це нормальна така, ось, як кажуть, союзнічська, да, праця. Тут бачно, що вже виходимо на такий стратегічний узровень, на усіх узровнях взаємодіяння.
0: Окольний комітет по демократії, правах чоловіка і гуманітарних питаннях парламентської асамблеї БСЄ затвердив проєкт резолюції о правах чоловіка у Білорусі, який можна виділити як один з пріоритетів праці на полях АБСЄ представників білоруської демократичної супольності. Радіо Рація!

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Ось магазину 10 хвилин. Зараз доклади часу Білорусі. 7.10 годині показують у Польщі. Черговий шерех питання зараз у нашому ефірі гучить. Яким чином тепер можна допомагати політв'язням? Ці спрацьовує написання лісу за крати. Які способи найбільш безпечні? Де? Чому? Гри, питання фіксуються білоруські правооборонці.
2: З лістами, каб чоловік докладно їх мог ніколи побачити, то можна порадити тут користатися сервісом від правооборонців Dissident.by. У них є зручний сервіс, де ви можете позначити, кому докладно ви і який ліст поштовку досилаєте. І просто те, що з вельми високою вірогодністю гэта поштовка, гэта ліст не дойдуть, то яно заховується у базі правооборонців, і чоловік по визволенню може отримати доступ до того, що йому накеровували, і побачити, що на сам реч йому все-таки писали. Тобто можна порадити не просто писати, а ще й гэта ніяким іншим чином заховуватися. Коли боїтеся зв'язуватися з правооборонцями, тому що за гэта так само, на жаль, часом можуть бути наступстви, то фотографуйте і заховуйте для себе, і потім можете чоловіку по визволенні самі показати, тому що гэта справді важливо для людей, коли вони визволяються і кажуть, що ми думали, на нас забилися, нам про гэта вещи сказали, а ми побачили, що не, нам все-таки спробували писати, гэта цензори нам нічого не передавали, то гэта моцна на самооцінку, на спромані справедливості гэтага света для політв'язня. Банди, ролі, ці ніяким іншим чином передачі, на жаль, лепі потримлюватися на просто сім'ю, тому що є приклади, коли люди робили передачі у СІЗА для незнайомих, і за гэта судили. У Бірсійській області такі приклади є. Плюс, з іншого боку, так само є перешкода. Відомо, що, наприклад, у Бірсійській СІЗА питаються у того, хто отримує передачу, ці ведає, йон от кого яна. І коли чоловік не називає, йому передачу не дають. Гэта, конечно, зусім незаконно, ніде не прописано, що можна чоловіку не дати передачу по таких підставах, але тим не менш гэта практикується. І таким чином, на жаль, то, що ви захочете передати, може не дійсти. Таким чином, лепі все, що хочеться передати, ці у режимовому вигляді, ці у грошовому, лепі гэта робити праз сім'ю.
3: А як правильно якраз і безпечно наладжувати таку комунікацію з сім'ями полізніволених, яку допомогу їм на місці варто пропонувати у першу чергу?
2: Можна спробувати про знайомство, можна спробувати про правооборонців. Ці не про правооборонців напрост, а просить когось, хто знаходиться у безпеці, наприклад, за межой, каб зв'язалися з правооборонцями. Некими такими шляхами, каб, коли що, за ваші прояви солідарності вас не переслідували, тому що, на жаль, ось особливі види політичних переслідів є тим ліку тим, що люди спробували потримати політв'язню.
3: Чи залишилася можливість навідувати суди по політичних справах? Крішечку раніше вже з вами закринали цю тему. Чи все ж таки більшість процесів зараз цілком закриті для громадськості?
2: З одного боку, наскільки відомо, все-таки більшість судових посліджень проводиться у відкритому форматі. Інша справа, як довідатися про факт того, що буде йти інший судовий процес. Раніше було зручніше, тим, що можна було бачити розклад судових посліджень через інтернет, але цю можливість закрили год з невеличким тому. Тому можна ножками ходити у той чи інший суд і перевіряти актуальний розклад, який висить, і які обвістки о будущих судових посліджень висять. Це, звісно, зовсім незручно, і так само може викликати подозрення з тих, з боку тих, хто оховує будинки суду.
3: А ось для чоловіка у зневоленні, що зараз найбільш ефективно? Це фізичні такі передачі, посилки з продуктами, моральна підтримка, прес-листування, інформаційний розголос. Що з гэтага реально?
2: Варто все спробувати, тому що, з одного боку, і матеріальні речі важливі, тому що харчування, особливо, коли великий термін, то людям не хапає важних вітамінів, мікроелементів, і на довгих термінах гэта проблема становится обостреной, так, і тоді важность передач повелічується. З іншого боку, так само на великих термінах, і моральна підтримка так само надзвичай важна. І рецепт на гэта все приблизно один той же, все-таки про свояков, находить максимости, как передать пару слов про лист. Звичайно, такое, в принципе, дозволяется, что там тетка Таня передает некие теплые віншування, и передать некие речи, скинуться на передачу, колонию, это, ну, в принципе, так само працює.
1: Рексам Фаудлі інформацію правооборонцю, правооборонча сторонка дисиденти.com. Станом на сьогодні повідомляє, що в Білорусі налічується 937 політв'язнів, 2732 особи. Частково ці цілком відбули свої терміни у дочиненні до 9259 чоловік. Правооборонці зафіксували кримінальний переслід. Така інформація від представників дисиденти БАЙ. 8.15 зараз у Білорусі, 7.15 на годинках у Польщі. Ми з вами разом так само, хто раніцю зустракаємо на хвалі Радіо Рація.
0: Радіо Рація. Ми

0: На Роксамах, хто відвідає той город під назвою Н, можна саме різні асоціації. У людей узникають, коли ось мені так говорить про нікі любіми наші городи. На хвилі Білорусського радіо рація працягується наш ефір. Ми закринаємо зараз чергову тему менавіта. У Смоленській області Росії у пошні дні почали з'являтися повідомлення про недохоп бензину, особливо марки А1-95. Керівці розповідають про закриті колонки на заправках, де відсутність потреби палива на некоторых АЗС. Частка автомобилистов, которые едут с Беларуси бок России, означает, что после Смоленска знайти 95-й бензин становится складаней. Ситуацию комментуя старшиня правления Фонду культуры и истории Смоленщины Сергей Фролов.
1: По моей информации, есть черги, але в неделю, напевно, была такая самая великая черга. Ось, ну что цікаво, ведаете, еще совсем недавно российская пропаганда любила подкресливать, что Беларусь живет дякуючи России. Але сегодня мы бачим супрацьлеглую картину. Вот жыхары российских помежных регионов, да и не только, едут в Беларусь, как заправить авто. Это показывает, что на вот в такой базовой сфере, как обеспечение палевом, Россия сустракалась с серьезными проблемами. И все это дякуючи Украине, якую они разом с Лукашенко хотели взять за 3 дни.
2: А что голым чувать про дефицит бензина А95 на Смоленщине? Это некий особенный пункт, если это повсеместная изъява?
1: Это амаль что на всех заправках так. Ось. И ведайте, ось особисто у меня, это такие выкликает дежавю. Я в детстве жил в Шумяцком районе Смоленской области, и наприконці існування СССР, пам'ятаю, як на місцевої заправці шланги були просто закручені, бензину не було, там шумячі. Ось і тоді многі їздили за паливом в сусідній Кремовицький район Білорусі. Там бензин був. Тому для жихарів помежі це не нечто безпрецедентне. Помежні регіони завжди орієнтуються туди, де конкретний момент таней, наприклад.
2: Ви вже назвали війну в Україні як коренна причина того, чому зникло паліва у тому ліку Смоленської області. А що може почувати, що каже російська пропаганда? Чим вона це тлумачить? Повищеним попитом, скороченням поставок, логістикою? І чому люди виїжджають по бензин з Росії в Білорусь?
1: А ніяк не тлумачиться. По телевізору нічого не говорять, тому ніяких тлумачень нема.
2: Як ви самі назираєте, ось гэтыя чэргі на мяжы Росіі і Беларусі выстраліся сапраўды, таму што шмат людзей прыехала, у тым ліку за палівам у Беларусь. І ўсё ж такі сказваецца то, што, можа быць, ёсць запаволены памежны кантроль.
1: Не, было шмат людзей ехала в Беларусь, а потым з паваротам. А як тлумачылі на мяжы, што людзі ехалі на Дзень Незалежнасці, каб пабачыць День незалежності Білорусі.
2: Так, це незабуваємо відовище, варто сапраўды поїхати.
1: Так тлумачили на межі.
2: Як ви назираєте, що, може бути, кажуть місцеві жихари Смоленщини, як це сказується на праці тих же АЗС, готелів? Чи є у всіх можливість виїхати ту саму Білорусь за паливом?
1: Ну, ведайте, в помежі так. Там, наприклад, ось в моєму Шумячському районі, так, там всі завсюди їздять в Білорусь. То крамы, кто еще там до свояков. Там это нормально.
2: Але полно людям видовочно, что все ж таки эта ситуация с паливом является своего рода знаком, что Россия вот с таким чином проиграет у войны с Украиной.
1: Ну, конечно. Конечно. Для Смоленской области это не только такое экономичное питание. Если люди массово едут проз мяжу по бензин, они на властной вочи могут побачить разницу в организации життя. Это разбирает них про то, что в России все лепше.
2: Але чекать массовых протестов на Смоленщине то же самое, покуд дефицит бензина на полнош не впадає.
1: Я думаю, покуль что нет. Еще треба час.
0: І такі ось інформації з Росії. Проблеми з паливом, супорі з великими чергами на білорусько-російській межі на виходних. У соціальних сітках люди повідомляли про шматгодинне чекання на переходах і зв'язували гэта у тым ліку з тим, що частка росіян їде у Білорусь за заправкою ды адпачынкам, відомы як паліўны туризм. І такі ўжо термін у Білорусі з'явіўся.
3: Рація.ком. Магчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на УВИ.

0: Раніца з рацією.
1: Ага, я отримлюється таким чином, що зараз більш хмар у нашому поміжному регіоні, але все більше розповсюджується, дині в забаві чекаємо дожди так само, наприклад, недалеко до Хайнуки та Мумбок Бьорської межі, зараз невеликий дощик може бути. А у другої полові дня, ну що ж сказати, мацніше, дожди прийдуть до нас. Температура повітря зараз плюс 13 у Літі, 12 у Гарудні, 13 у Білостоку Буковицьку, у Гайновці, 14 у Бірсті, у Кобрині, 14 у Пінську. У день плюс 14-16, іде максимальне значення. Так нам синоптики повідомляються. Заходній вітер, пориви до 15-20 метрів за секунду. Понижена атмосферний тиск, він тільки незначно повишається. Хитово тому, що окремі днями і завтра до риші так само. Надвор'я наше формірують атмосферні фронти, а циклону з центром над країнами Балтії. Хмарне надвор'я буде переважно вважати дожди місцями. Моцні дожди до навальниці. Уночі до раниці на повночі слабий туман. Вітер перемінливих напрямку до поривісти. Температура повітря ночі, наприклад, плюс 7, плюс 13, а у день завтра від плюс 14 до плюс 20. Ну, ось так. Така трошки осінь годами днями до нас прийшла. І рекладна погодина зараз залишилася до 9 Білорусі, до 8 Польщі.
0: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
2: Білосток і Подляшшя.
3: 8 липня, середа. У Сопроті проходить 6-й фестиваль «Поміж віршами». У середу 8 липня о 17-й годині у Театрі Віршалін на кампусі анімаційного кіно відбудеться показ видатного фільму «Ліс» у режисері Петра Думали і презентація авторського коміксу «Америка». Майстерське, психологічне і експериментальне кіно. Спеціальним гостем показу буде Петр Думала. Подляський музей «Ратуша» у Білостоку за запрошає відвідати виставу «Твари минулого» 70 років кафедри археології. Це унікальна юбілейна вистава, яка підсумовує 70 років відкриття історії нашого регіону археологами Подляського музею. Вистава «Твари минулого» 70 років кафедри археології – це захопляльне подорожжа по старожитній історії Подляшша і Повночно-Усходній Польщі від камінної епохи до сучасності. Білостоцький осередок культури запрошає відвідати виставу фотографії Еви Матушчак і Баати Вільчинська під назвою «Подляшша без фільтру». Це винік нескольких років подорожжів, мета яких було не імкнення та естетичної асолоди, а хочеш жадання убачити нечто більше. Представлені документальні фотографії розбирають розповсюджене подобне на поштовки міф про Подляшша як виключно мирне і ідилічне край. Автори адлюстровують реальність, яка часом незручна, сурова, а часом і зовсім жорстка. Вистава «Подляшша без фільтра» буде відкрита для навідувальників до 6 вересня.
0: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
2: Білосток і Подляшша.

0: Радіо.ком.
1: Так само зараз у нашому ефірі. Білорусь розвіталася з Петром Садовським. 7 липня у Мінську відбулася церемонія розвітання з білоруським мовознавцем, дипломатом, депутатом Верховного Совета 12-го скликання, першим надзвичайним і повномоцним амбасадором Білорусі у Німеччині Петром Садовським. Яким він зостає свою історію Білорусі, розповіли нашому радіо Анатоль Лябецька, Артем Брухан ди Павел Латушка.
2: Я думаю, що ми всі, білоруси і белорусские, яким дорогая незалежность, повинны быть удячными Петру Садовскому за то, что мы маем незалежность. Зразумело, он был один из депутатов Верховного Совета 12 скликаний, которые миновито змагались за то, как Беларусь стала незалежной, суверенной державой. И шмат у чим гэта роля у гэтым досягненні спадара Петра Садовскага. Я думаю, што мы павінны быць удзячнымі яму і за захаванне прыярытэтнай увагі да беларускасці, да беларускай мовы, беларускай культуры. Ён быў сапраўдным абаронцам беларускасці і мовы. Ён быў першым старшынёй міжнароднай камісіі ў Верховным Савеце 12-га склікання, і менавіта ў той час Беларусь адкрывала дзверы ў свет як незалежная і суверэнная дзяржава. Падпісваліся двухбаковыя пагадненні аб усталяванні дыпламатычных адносінаў. Подписывались межурадовые погоднения об развитии супрацовництва, политичные домовы. И зразумело, что все эти домовы проходили праз комиссию международную, и дякуючи его працы, и тады, накольки мы все памятаем, парламент працавал 24/7, не так, как сегодня, было принято шмат важных, базовых державных решений для новой молодой державы Республика Беларусь. Зразумело, и он застанется у памяти как дипломат, тому что он працавал послом Беларуси в Германии, першим белорусским послом незалежной Беларуси, и он зрабил мужный учинок, и он подал отставку, коли не погодился с тем, якую политику проводил Александр Лукашенко. Что бы ни было, я перекананы, что в истории белорусского народа имя Петра Садовского уже уписано, и мы повинны узгадывать и память то, что он зарабил для белорусов.
3: Мне выпал гонор 5 годов працавать с Петром Якенцевичем у одном парламенте.
0: Кажет Дараса Слава Тихановская по парламентской супраце Анатолия Лябецька.
3: Я, как зараз памятаю, разом с ним открывал амбасаду Беларуси у Бонне. И мы разом поднимали бело-червоно-белый стяг. Это были хвилины, про которые будешь памятать все жизнь. Натурально, что я его вельми добро ведал. Это вельми подрихтованный человек, вельми принциповый, вельми досвеченный. Как амбасадор, как депутат, он был профессионал с великой буквы. Не выпадково находишься у оппозиции, и я и Петр Викентьевич был чальцом депутатского клуба, он еще выходил в оппозицию БНФ, але было вельми мало, литерально несколько депутатов, которые от оппозиции, але отшаливали комитеты. Вот он отшалил комитет по международных питаниях. Один из основных. И это является таким свечением, что вот просто так отримать у коммунистической большинства эту посаду, просто человек недосвеченный, там нема компетенции, не смог бы. Так что светлой памяти и спочивание родным и близким.
4: А тая голодовка у парламенте, какая была, вы тогда принимали удел?
3: Ну, я не голодовал, але я натурально подтримовал, потому что частка людей знаходились каля трибуны, а частка тех, кто каля микрофонов, как раз говорили про проблемы. Бо сидячи каля трибуны, ты не мог говорить, чему голодовка, и что за этим стоит, и чему ты треба выполнять те эти иншие потребования. Так что это так само у памяти застанется, что он был удельником этой голодовки. Это была такая крайняя форма протеста, але она так само свечила, что у колисти у нас был парламент, было парламентское житё, была оппозиция, громадство было представлено цалком у парламенте.
5: На жаль, я его особисто не ведал.
0: Каже спикер Координационной Рады Артём Брухан.
5: На канале Координационной Рады была опубликована заява с этой нагоды от моего имя, от имя делегатов Координационной Рады. Саправды, это человек, який из того, что я читал, из того, что я чув, с кем я размовлял, это человек, для якого национальные интересы и незалежная Беларусь была на першем месте. Это саправды политичный день. діяч, громадський діяч, державний діяч. Виказую слово спочування його родним і близьким, але той слід, який він заставив у білоруській історії, безумовно, це велізарно.
0: Як ви самі зауважаєте, господар Артем, чи зараз використовуються в Координаційній Раді ті принципи, поводлі яких в 95-му році жили народні депутати у Білорусі, в тим ліку Петро Садовський?
5: Назіраємо за різними парламентами, в тим ліку за білоруським парламентом, коли він був ще справжнім парламентом, а не підконтрольною палаткою. І гэтыя принципи демократизму, плюралізму меркавання, дискусії, вони, безумовно, ёсць у Координаційній Раді, але варто зазначити, що все ж таки ми пакуль не. У нас справжній парламент, ми не можемо приймати закони внутрі Білорусі, але сам принцип парламентаризму, ідеї парламентаризму, ось якраз Координаційна Рада і з'являється, її ідеї носьбітом на практиці.
3: Ведаєте, я критикую Координаційну Раду, але критикую праз аргументи і формульовку пропоную, як реформувати Координаційну Раду. Для мене Координаційна Рада – гэта вельмі важная составляючая демократичної супольності, але для мене гэта ще кандидат у протопарламент. Я ставлю і свою особистою задачей при тому, каб Координаційна Рада стала протопарламентом. Зараз ми у ГАЗі вельмі супольно добра працуємо з представниками Координаційної Ради і з платформами політичних партій. Це була вельмі добра синергія праці.
0: У свій час Мінськ склонули масове поховання Василя Быкова, коли велика колона людей йшла від площі Перемоги до усходніх могилок. Звісно, поховання Петра Садовського так само могло вилізти щось подобне, коли б напевно в Білорусі було інше розуміння демократії. І, певно, було більш свободи у публічних мероприємствах.
2: Зрозуміло, є навіт і у Міністерстві заміжних справ практика, коли адиходить в інший світ амбасадор, були, то завсюди Міністерство заміжних справ Білорусі бере опеку над церемоніалом, включається у організаційне питання. Зрозуміло, що за організацію поховинов Петра Садовського, коли б у нас була справжня держава, яка оцінила тих людей, які працювали, віддали своє життя для білоруськості, для державності, включилося і Міністерство заміжних справ, і парламент Білорусі. Але, на жаль, ми маємо сьогодні ту ситуацію, яку ми маємо, але у нас є право згадувати його, казати про його, казати добрі слова. І стільки людей виказалися про Петра Садовського. І це, мені здається, так само вельми-вельми важливо.
1: Петр Садовський був одним з авторів білоруської державності. Початку 90-х годів минулого століття обороняв білоруську мову і національні інтереси як у парламенті, так і на дипломатичній службі. Петра Садовського поховали на могилках у Несвіжському районі.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Керівник Офісу президента України Кирил Буданов заявив, що війна з Україною для Білорусі завершилася б крахом. Відповідаючи на питання журналіста, чи почув Олександр Лукашенко українські перестороги, Буданов сказав: «Міркуючи по всім, почув. Але, в принципі, я більш спокійно ставився б до питання Білорусі. Мати ще одного ворога і ще одну зону бойових дій нам докладно не вигідно. Те, що вони нас почули, це вельми правильний крок. І треба сприймати його менавіто так. Я навіть не розумію, для чого в теорії це могло б йому бути потрібно. Війна з Україною для Білорусі завершиться крахом. Тому що з одного боку Росія, яка буде душити у братських обдимках і задушить в таких умовах до кінця, і вони це чудово ведуть. З іншого боку Україна, яка, скажімо так, нешто може». Фактично в той же день президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю для Financial Times так само виказався на білоруську тему. Поводле его слов, у войне супроть Украины Лукашенко, в отрозине от российского президента Владимира Путина, цалком разумея все рызыки. Коли ты ведаешь, что война не выиграна, и тебе раптом еще больше утягивают эту войну их союзника, что ж, у его достатково здорового сенсу, как зразуметь, что его не варто в это утягивать, заявил президент Украины. Слови українських політиків можна лічити прикмети певного часового змягчення риторики, але вони не можуть означати правдну стратегічну деескалацію у білорусько-українських відносинах. Пам'ятаємо, що ще недавно офіційний Київ використовував у дочиненні до Лукашенки значно більш жорсткі формульовки, підкреслюючи його неодказність за використання білоруської території для російського ворвання. Теперь же Зеленский фактично признал, что Лукашенко не зацікавлений в еще больше глубоким утягивании Беларуси в войну и будет усиляк позбегать такого сценару. Это не означает, что Киев изменил свою оценку белорусской влады. Хоча это признание политической реальности, что открытие нового фронта с территории Беларуси отповедало б найперш интересам Кремля, а не Минска. І коли Лукашенко саправды спрабує не допустить промогу у делу белорусской армии в войне, то гэта об'єктивно супадає з інтересами самой України. Київ демонструє, що пакуль все ж готовий адрознівати підтримку Росії від непосреднього уделу Білорусі в бойових діяннях. Гэта покидає простору для мінімальної комунікації і знижає ризику випадкової ескалації на білорусько-українській межі. Однак головные суперечности никуда не зникли. Беларусь остается военным и политическим союзником России. На ее территории протягивает денежить российская военная инфраструктура, а Киев по-ранейшему разглядает белорусский напрямок как потенциальную границу погрозы. Украина в отказ на спынение деятельности тех самых ретрансляторов на территории Беларуси готова трошки змягчить риторику. Але гэта тактична і, магчыма, часовая змена тону, а не стратэгічны паварот у беларуска-украінскіх адносінах.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Ірак, саме зараз доклада 5 хвилин, он застається резервер Білорусі до 8-ї Польщі. Ігоря Білоруської радіорації, я передаю вам привітання, так само інформації, новини прохучаються на нашій хвалі, літерально вже напереді, напередку наступної години. На потребування Варшави за минулий тиждень Польщу покинули 38 громадян Білорусі, що здарилося за які такі грошки. Окрім люди покинули Польщу, напереді розповідаємо, між іншим, НАТО інвестує багато грошей у безпілотники. Про 5 хвилин така тема так само у наших новинах. Обов'язково прохучить.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10 годин у Беларуси, 9 у Польши.
3: Нидерланды больше не могут оказывать Украине прямую военную допомогу. Лукашенко не рискнул. Кашняров про ставки Минска и соправдные ключи до перемоги. Сборы территориальных войск проходят в двух районах Беларуси.
2: У студии новинов Анна Шайковская.
3: Нидерланды больше не могут оказывать Украине прямую военную допомогу, покольки вычерпали свои махчимости. Про это на полях саммиту НАТО Анкары заявила министр обороны краины Дилан Зегириус. По вот ли ее слов, Гаага уже не может передать Киеву ракеты-перехопники для зенитных комплексов Патриот, бо досягнула межи своих махчимостей. Нидерланды уже выделили на военную поддержку Украины 9 миллиардов евро. А кроме того, Украина накировала 1 миллиард евро в рамках инициативы НАТО по финансованию наибольших приоритетных потреб Украины. Ранее представник Поветренных сил Украины Игорь Игнат заявил, что в ночь на 6 липня украинская супротиповетренная оборона не смогла перехопить ни в одной из 29 российских баллистичных ракет за недохопу ракет для системы Патриот. У свою чергу президент Украины Владимир Зеленский закликал заходних партнеров поскорить поставки этих боеприпасов. И у протяг темы президент Украины Владимир Зеленский у интервью Financial Times заявил, что Александр Лукашенко пришел у казино не у той день, когда и поставил на худкую перемогу России. По воле Зеленского, белорусский керовник теперь разумеет риски, да имкнется не допустить дальнейшего утягивания Беларуси в войну. Командир узводу керования беспилотных систем Збройних сил України Андрей Кушняров у коментарі нашому радіо відзначив, що поводження офіційного Мінська справді свідчать про жаданні позбігнути прямої ескалації.
4: Серйозних територіальних здобутків, да, тобто приобретень у Росії за останній час немає. Є економічна криза. Це стосовно ретрансляторів, це теж могла б бути, ну, так, привід для війни, казус беллі, ситуації для ескалації з білоруськими автобусами, щоб було бажання у білоруського боку, могли бути використані для, ну, для ескалації. Да? Але ні, ми бачимо публічні заяви, що, ну, фактично не треба їздити в Росію. Тобто.
3: Разом з тим Кушняров прокоментував і ще одну заяву Зеленського, поводу якої зход війни сьогодні визначає вже битва у небі. Поводу українського військовця, безпілотні системи кардинально змінили характер бойових дій. Однак головна роля на полі бою усе рівно залишається за піхотою.
4: Як командир взводу управління безпілотних систем, можу сказати, що безпілотні системи не являються єдиним фактором, який вирішує ход війни. От цей пресловутий boots on the ground, да, тобто сапоги на землі, тобто солдат, піхота, звичайно, от, український мужик являється, ну, вирішувальним фактором в будь-якому випадку і буде ще, ну, багато років.
3: Поводу Кушнярова, сучасна війна потребує одночасово технологічної переваги, ефективної праці без пілотних систем і підрихтованих підрозділів на землі. Менавіта сполучення гэтых факторів, а не тільки розвиття нових технологій, буде визначати винник російсько-української війни. Репресії у Білорусі. Були політв'язень, журналіст і блогер Ігор Лосик заявив про використання у новополоцьким ШИЗА методів психологічного тиску з допомогою протяглого гукового уздіяння. Поводу його слов, зняволеним на протягу многих годин включали один і той же аудіозапіс. Лосик розказав, що часом в'язням доводилося слухати його до 14 годин у день. У гості прикладу він привів 26-хвилинну лекцію психолога Марка Бардена про вирішення конфліктів. Поводу падліків Лосика за час знаходження у ізоляторі він почув гати запіс каля 1500 разів. Журналіст відзначив, що таке уздіяння становилося тяжким випробуванням для зняволених. Поводу його слов, він чув, як люди у сусідніх камерах билися головою об стіну, каб не слухати гэты запіс. Ігор Лосик був осуджений у Білорусі на 15 годів колонії по обвинуваченнях нібито у організації масових безпорядків і розпалювання ворожості. Літась він був визволений у рамках групи політв'язнів і висланий з Білорусі у Литву. Збори тэрытарыяльных войскаў пачаліся ў двух раёнах Беларусі. Яны праходзяць у Беларусійскай вобласці, побачыць мяжой Украіны і Польшчы. Аб гэтым паведамляе прэс-служба Міністэрства абароны. Збори на тэрыторыі Маларыцкага і Драгічынскага раёнаў пройдуць з 7 па 31 ліпеня. За гэтыя 25 дзён асноўная ўвага будзе нададзена адпрацоўцы задач тэрытарыяльнай абароны ў ходзе рэалізацыі захадаў ваеннага становішча з адпрацоўкай пытанняў абароны асабовага складу і аб'ектаў ад беспілотных лятучых апаратаў. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: А так само вось уже зараз дажджы ўсё больш до нас падбіраюцца, да ўсё больш распаўсюджваюцца па нашым памежным рэгіёне. Сёння ў дзень яны магчымыя, верагодніца пад кур вельмі высокая, нават да 90%, магчымая і навальніца. Паведамляюць ды інфармуюць нас сіноптыкі, плюс 14-13, такія максімальныя значэнні. Тэмпературы паветра сёння зараз 11 у Гародні, 13 у Лідзеры Беластоку, 14 у Ваўкавыску, ды Гайнаўцы, 15 у Берасці, у Кобрыні, ды 15 у Пінску. Вецер заходні, увага, ёсць парывы до 15-20 метраў за секунду. Гэта такія мацнейшыя парывы. Ды паніжаны атмасферны ціск, які будзе павышацца нязначна цягам усяго гэтага дня. У студыі Беларускага радыё «Рацыя» у сераду з вамі быў Улад Грыневскі. Добрага прыемнага настрою і да новай сустрэчы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

Бой под Лисичанском отбылся 26 червня 2022 года. У им загинуло 4 доброохотников полка имя Костуся Калиновского. Командир батальона «Волод» Іван Брест, Марчук, Папік, Сябро і Атом. І двоє білоруських ваяров, Клещ і Тромблі, трапілі в полон. Їх лёс дагэтуль невядомы. Тетяна Смоткіна запрашає на репортаж «Бой под Лисичанском. Даніна пам'яті героям».

У репортажі «Бой під Лисичанськом. Даніна пам'яті героям» гучали голоси Олександра Клочко, былого білоруського доброохотника полка ім'я Костуся Каліновського, сузаснувальника доброчинної організації «Кусь», Паула Мар'євська, білоруського доброохотника полка ім'я Костуся Каліновського, керівника доброчинного фонду «Асоціація білоруських ветеранів», Наталі Колегової, директорки волонтерської організації «Допомога», а так само гучали голоси загинулих і полонених воярів з архіву Олександра Клочко.

0: Радио Рація запрошає на репортаж.
1: Радио Рація.
2: Перша білоруська незалежна FM-станція.
3: 11 година у Білорусі, 10 у Польщі.
4: Світлана Тихановська закликала Євразвіаси заховати санкційний тиск на офіційний Мінськ. Естонія відмовилася пустити білоруських і російських стрілків на першинство Європи. Білорусь розвіталася з Петром Садовським.
3: У студії з новинами Анна Шайковська.
4: Лідерка білоруських демократичних сил Світлана Тихановська закликала Євразвіаси заховати санкційний тиск на офіційний Мінськ, не глядячи на діалог поміж США і білоруськими владами на конт визволення політв'язнів. Про це вона заявила у інтерв'ю Литовської національної телерадіокомпанії. Поводле Тихановська і мета Вашингтона – визволення політичних зневолених у той час, як Лукашенка спробує використати гэтыя контакти для міжнародної легітимізації і скасування санкцій. Тихановська підкреслила, що санкції у розв'язу повинні заставатися у силі до того часу, поки у Білорусі не відбудуться незворотні системні зміни. Окремо того, Тихановська повідомила, що не планує удільничати у свободних виборах у Білорусі, коли вони відбудуться. Поводле її слову, тепер головна задача – домогтися демократичних перемінів у Україні, а не конкурувати поміж собою. Гендерная ситуация в Беларуси остается двоистой. Де юре держава декларує ровность, але де-факто экономичный разрыв у 27%, неотсутность системной обороны от хатнего гвалту потребует реформов, якія при теперішнім керівнику Беларуси Александру Лукашенко немагчымы. И он публично не соромеется говорить, что жанчына не может быть президентом, кажа профессор, доследчица Ирина Сидорская.
5: Про тое, што там жанчыны не могуць быць прэзідэнткамі, не трэба іх так напружваць, што гэта значыць мы беражэм жанчын. Я думаю, напэўна, ён сам у гэта верыць хаця б часткова. Конечно, это ни у якой меры не отповедает рычаисности. Это таки вельми застарелый патриархальный подыход. Але тое, что говорит керавник державы, считываем и мы, люди.
4: Поводле Ирины Сидорской, сапраўдная паритет будет досягнута тады, коли ровность станет не лічбай у справаздачах для ААН, а штодзённой реальностью. Эстонию позбавили першинства Европы у стральбе з пневматичної винтовки після відмови влади впустити у свою країну спартовців з Білорусі і Росії. Уряд Естонії не став чекати розвиття подій і попередив Європейську стрілкову конфедерацію про те, що не може гарантувати росіянцям і білорусам удзелу. За гэта Естонія забрали право прийняти турнір. У виніку турніру, який запланований на 3-9 сакавіка будучого года, відбудеться у іспанській Гранаді. Він вельми важны у календары стралков, бо будзе адборным на Олімпійскія гульні 2028 году у Лос-Анджелесе. 7 ліпеня у Мінску адбылася церемонія развітання з беларускім мовазнаўцам, дыпламатам, депутатам Верховнага Савета 12-га склікання і першым надзвычайным і паўнамоцным паслом Беларусі ў Нямеччыні Пятром Садоўскім, якім яна застанецца ў гісторыі Беларусі, распавёў нашаму радыё намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Павал Латушка.
6: Я думаю, што мы ўсе, беларусы і беларускі, якім дарагая незалежнасць, павінны быць удзячнымі Петру Садовскому за тое, что мы маем незалежность. Я думаю, что мы повинны быть удячными ему и за захование приоритетной уваги до белорусскости, до белорусской мовы, белорусской культуры. И он был соправным оборонцем белорусскости и мовы.
4: Петру Садовский был одним из авторов белорусской державности в початку 90-х годов минулого стагодия, оборонял белорусскую мову и национальные интересы, как у парламенте, так и на дипломатичной службе. Про его не унес у національний рух говорить дарадця Світлани Тихановської по парламентській супраці Анатолія Лябідська.
7: Разом з ним відкривав амбасаду Білорусі у Боні. І ми разом падымалі бел чырвона-белы сцяг. Гэта былі хвіліны, пра якія будзеш памятаць усё жыццё. Натуральна, што я яго вельмі добра ведаў. Гэта вельмі падрыхтаваны чалавек, вельмі прынцыповы, вельмі дасведчаны.
4: Пятра Садоўскага пахавалі на могілках у Нясвіжскім раёне. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 14 до 16, а па берасцейшчыне до 18 цяпла. Вецер заходні 7-9, парывамі до 18 метраў на секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 8 ліпеня. Добрага дня, добрага настрою, да і добрага здароўя, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, і дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё «Рацыя». Запрашаю вас у чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Тік, One Republic, Kill Feel, Navi Band ды іншыя. Не ў забаве традыцыйна сустракаем Яна Морданя з архівам тыднёвіка «Ніва». Ну, а потым пагаворым пра... Пра мозг, пра розум у пэўным сэнсе, так? Даведаецеся, што валоданне ажно 4 мовамі мозг амалоджвае.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 27 студзеня 1974 года. У першиню вибираємо найбільш активного кореспондента года. Кореспонденти і плени їх праці у Ніві за 1973 год представляються так. Кореспонденти опублікували 288 інформацій і артикулів. Кореспондентів пишучих у 1973 годі було 68 особ. Інформації і артикули датичилися 95 вьосок. А ось кореспонденти, яких кількість публікацій була найбільшая. Миколай Панфілюк – 36, А.С. – 27, Наглядальник – 24, Ларс – 23, Нестор Пєровой – 15, Віктор Бура – 14, Миколай Кравчук – 14, Михась Матвіюк – 9. А ось найчастіші місцевості, яких кореспонденції дотичать. Дубичі Церковні – 23, Шуділова – 12, Бєльськ – 12, Гредалі – 11, Біловежа – 9, Городок – 8, Пльоски – 8. Найбільший плен собрав і принес на сторонки Ніви Миколай Панфілюк, родом з Дубич Церковних. Проживає там же, працює письмоносцем. Про справи своєї вьоски писав много. Панфілюк пише не тільки про добрі і дренні з'яви своєї гміни, але навіть сусідніх Клящелевської і Орландської. Миколай Панфілюк належить до найстарейших і найбільш вірних нівавських кореспондентів, пише від першого года існування Ніви. По систематичності у писанні він займає перше місце. Нема тидня, каб він не прислав хоч раз, а часом і два рази одну чи більш інформації. Хтось ще говорив, що біловежські традиції у галіні мастацьких колективів давно минулі. Так оно і було. Але хапіло одного чи двох штуршков, каб у Біловежі повстав новий мастацький колектив. У першиню ми побачили мужчинську групу на минулогоднім огляді «Білоруська пісня 73». Правда, тоді біловежським хлопцям не найлепш пішло, бо відомо, центральний огляд, повна зала критиків. Але вони поступили, як справжні мастаки, почали більш працювати над собою, розвиватися. Про біловежський хоровий колектив заговорили у самій Гайнавці. Як у Біловежі, так і у Гайнавці почали думати про концерти колективу у столиці повіту. Договорилися. Перший концерт сподобався настільки, що треба було організувати наступний, не глядячи на те, що увахід був платний, людей завжди були повні зали. Це не могло не підбадьорити співаків. Гайновський відділ БГКТ запропонував городському у Білостоку концерт біловежського хору. Концерт мастацького колективу пісні «Танця Біловежа» відбувся у помешканні головного управління на Варшавській. «Ми виноваті», – читачу вияснення назви колективу. Не ведаем, чи были официальные хрестины, але сами самодейники называют коллектив «Біловежа». Программа коллективу богатая и разностайная. У ей песни польские, белорусские, русские, народные. Песни выконывает мяшаный хор, жаночая группа, мужчинская, дуэты и солисты. Особливо хотелось подкреслить вельми мощную и ровную мужчинскую частку коллективу. Подкресливаем это тому, что аматорские коллективы наогул отчувают недохоп добрых мужчинских голосов.
3: Сторонки тидневі Каніва гартаю читав Ян Мордень.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Зеленський окреслив пріоритети України на саміті НАТО. Оранжевий узровень небезпеки обіщено у Мінській, Берестейській і Городянській областях. У Варшаві запрошають на Мальдісфест білоруської культури. Про гэта ды пра іншае, ось уже літерально праз 8 хвілінок на хвалях Белорусской радіорації розкаже Анна Шайковская.

собі. Глядів, як сильний я радий з ягоною піснею. Ідуть, а пісня глухне, глухне, глухне, а мури ростуть, ростуть. Глядів,

Не гуляйте з нами. Керівництво НАТО звернулося до Путіна. Білоруська делегація обмеркувала з керівництвом АБСЄ підтримку демократичних змін у Білорусі. Для білорусів у Польщі узмацнилися жорсткість умови виплати важної допомоги. Про гэта ды про інше. Ось уже літерально про 7,5 хвилинок на хвалях білоруської радіорації розкаже Анна Шайковська.

0: вещаем на Беларусь и для усіх беларусаў. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Вітаю, шановне спадарство. Для мікрафону Владимир Хельманович. Сёння наш гость у передачі «Рацыя ў падарожжах» Андрей Мялешка, наш калега, журналіст, які ўжо цягам трох месяцаў апошніх жыў, знаходзіўся ў Грузіі, і будзем працягваць размову пра гэтую краіну. Гамарджоба.
3: Гамарджос.
2: В минулом передаче мы уже крыху кранали некоторые аспекты развития Грузии и життя сегодняшнего дня. Сгадывали мы и про кинематограф. Тут приходят на розум разные имены. Бадур Цуладзе, Софико Чаурели, Вахтан Хикабидзе, Кахи Кавсадзе, иншие знакомитости грузинского кинематографа. У меня такое уражение, что как бы со скананием Советского Союза, про які мы ни в яким разе не шкадуем, и грузинский кинематограф как бы, может быть, заняпал, але худшее все он есть, але мы его не ведаем. Ці что-то нового ты почу про кино Грузии сегодня?
3: Вот литерально в вересне в Батуме отбывался великий фестиваль некоммерцийного кино, где грузины запрошали всех коллегов из разных стран, ну и там можно было поглядеть около десятка новых фильмов. Я, на жаль, не потрапил на сам фестиваль, але просто бачу всяких грузинских акторов, яких я бачу еще, кажется, советское кино, бачу вот так, можно сказать, в 50 метрах насупроть себе. А на конт Кикабидзе могу сказать там наступное, что вельми поважанный для Грузии человек, и концерты его отбываются, можно сказать, что тыдень в разных городах Грузии. Я, на жаль, не потрапил сам на концерт, бо прилетел на день, ну, после того, как концерт отбылся у Батуми. Але, ну, есть цікавые истории. Вот, например, одна из историй, связанная так само с нашими коллегами белорусскими, которые подорожничали на плитах по рычках грузинских. Ну, и один другому кажет, слухай, было бы цікаво убачить Кикабидзе, який стояв бы, ловив бы на воду рыбу, каля нейкая там маленькая вёски. Ну, плывуть, и просто 500-700 метров, и они бачат человека вельми подобного на Кикабидзе. Кажут, слухайте, а вы вельми подобны на Кикабидзе? Он говорит, я Кикабидзе.
2: Цудовная история. Вахтан Кикабидзе для меня это вогуль один из авторитетнейших людей не только Грузии, але, может быть, нашей сучасности, потому что он ведом не только своими отметными творчими досягнениями, але принциповейшей позиции, моральной позиции по разных политических питаниях. Але перейдем от кинематографа до традиционно национальных стравов, до кухни, до напоев. Грузия гэтым же славится так само. Мы в наших передачах стараемся рассказывать слухачам про отметности кулинарные, про отметности напоев, про традиции. Я меркую, что в Грузии ничего не меняется в добром сэнсе это слово, что датычыць кухни грузинской, и она славится по-ранейшему своими отметными харчовыми вырабами и напоями.
3: Ну, вот я, когда первый раз, можно сказать, приехал в Грузию, я думал, что там хачапури, а не только есть вот по одного вида с яйком, який мы все призвучались бачить. Я думал, что это вот аджарская кухня, и она только таких видов, а когда поехал трохи навод там по несколько километров от Батуми, то я дознался, что хачапури, их увогуле 25-30 видов и всяких разных, и они могут быть открытые и закрытые, а ну, про хачапури с яйком, у них там навод легенды ходят, чому яны вот именно так створили его, потому что оно повинно быть подобное на лодку, рыбаки ходили у мора и брали с собой ежу, как нагадывало дом и лодку, а яйка, якое внутри сбивается, это солнце, якое сверху на них глядится.
2: Я спадзяюся, што табе давялося не толькі пакаштаваць хінкалі, хачапуры, сацыві і іншых страваў, але і выпіць добрага, пакаштаваць, прадэгуставаць добрага грузінскага віна.
3: Паўтары месяцы, можна сказаць, гэта было такое, што дня, мне кажуць, ты госць, мы будзем цябе частаваць розным віном. Я ўжо ім кажу, хлопцы, ну я не п'ю віно у такіх колькасцях, які вы прапаноўваеце. Ну, бо заходзяць госці, звычайна, 3 літры віна прыносяць. Это просто так, это для пачатку, а потом яшчэ нехта заходзіць, яшчэ прыносіць. Это просто для на початок. Вино, оно вельми розное. Я вот литерально за тыдень до вылета поспробовал там гатунки вина, якія не продаюцца ў Батумі і не продаюцца ў Тбілісі, якія продаюцца толькі ў кахеты. Тыя віна, якіх так гості, які прыязджаюць, іх просто не бачаць. Яны каштуюць по 20-30 даляру за бутэльку просто. І это в Грузіі, это не в дьюті-фрі, это в Грузіі, яны каштуюць за такі грошы. А ёсць віна, якія вытрымліваюць там по 10, по 15, по 20 гадоў і потым толькі даюць пачаставаць, напрыклад, на вяселле сваім дзецям ці там нейкае вялікае мерапрыемства. Ну і, канешне, ёсць каньяк, які прывозяць кахеты, ну і не толькі кахеты, таму што вельмі шмат відаў. Ну і, зразумела, чача. Чачу робяць з усяго, што чого можна. Я бачу каля 20 гадункаў чачы всякай рознай. Тобто яна не толькі белага колеру, які все прызвыклі бачыць. Яна зялёная, там чырвоная, яна ёсць там такая памаранчавая. Тобто всякіх розных відаў садавіны, гародніны. З усяго, што можна, яны робяць чачу.
2: Мне таксама пашчасціла свой час парадэгуставаць гэтыя напоі, пра які ты расказываў. Зноў захацелася вельмі ў Грузію, але я звярнуў увагу на одну околичность, что у них цікаво, что у аэропорта в дьюти-фри кошты на алкоголь досить высокие. Звичайно, мы привыкли, что у дьюти-фри кошты нижейшие, звичайно, а там досить высокие кошты на
3: так,
2: алкоголь.
3: Так, саправды, кошты для меня были вельми космичные. То есть, что мы бачили, например, в крамах вино по 2 доляры, у дьюти-фри не коштовало 20 евро. Звичайно, бутылька вина. Там, например, самое танное вино, которое там Сапирави, целая там Лазанская долина, которую все ведают по всем свете, они в аэропорте по 15 там 30 доляров за бутыльку. Мені це вельми здивило, що можна було купити, наприклад, бутылку віскі за 15, а бутылька віна коштувала більше за 20 доларів.
2: Тому тут маємо, напевно, таку пораду для наших слухачів, коли ви літаєте з Грузії, збираєтеся переїжджати, вертатися на родину чи в іншу країну і рихтуєте подарунки і почастунки для сябров, то лепш про це подумати загадзя хіба.
3: Так, треба лепш сходити на ринок, где купить это все, например, у Батуми на рынку Бони, это будет коштовать в разы тонее, чем ты будешь набывать это в крамах. Там можно убачить всякие приправы, чурчхеллы, там все, что угодно. И вино тебе нальют, конечно, у пластик, але ты хочешь купить вина в бутыльках, то коли ласка, есть отделы на рынках, которые продают тонее, чем в крамах.
2: Ты неодноразово уже сгадывал про Батуми, бо там провел большую своего часу, але я меркую, что мы присветим этому городу особенную, нават передачу, але трошки трошки пачнем пра гарады Грузіі, канешне, сталіца Тбілісі, Батумі хіба трэці па велічыні горад. Пры тым, што насельніцтва Грузіі не такое вялікае ўжо ў параўнанні з многімі іншымі краінамі, але хацеў бы от звярнуць увагу на такую акалічнасць, калі я быў у Грузіі, у Тбілісі, у прыватнасці, мне здзівіла стаўленне да жыцця, да матэрыяльных рэчаў. Вось мне здзівіла, што тыя машыны, самаходы, все, якімі ездзяць мясцовыя жыхары, яны все пабітыя, пашкоджаныя, і ў іх няма такое піетэту да матэрыяльных рэчаў, да гэтых машын, дзе ў нас беларуская ментальнасць, чалавек, калі пашкодзіць там крыло, ці што в аўтамабіль, ён трасецца, зразу ляціць у аўтасервіс, ён рамантуе. А грузіны ў тым жа Тбілісі нібыта так вот вольна ставяцца, і такая атмасфера разняволена в этом сэнсе ёсць.
3: Тому что я скажу так, тому что их, например, это мытные пошлины на автомобили, они вельми маленькие. Параўнанню з Беларусю, там з Польшай, і машыну можна ж замовіць у злучаных штатах, яна тебе прыедзе паромам просто праз некаторы час, і ты заплаціш не там не 2000 даляраў за растаможку, а там 200 даляраў. І зараз большасць аўтамабілей, ну, калі казаць, напрыклад, пра таксі, гэта Toyota Prius, яны все гібриды, ці электронныя аўтамабілі. У іх там, я так разумею, нейкая дзяржаўная праграма на гэта, таму што гібридаў вот этих электромобилей их повеличивается с каждым днем все больше и больше.
2: Таким чином есть к этому материальное тлумачение отремливается так само?
3: Так, это люди не, ну, меньше тратят на бензин, меньше тратят гроши на всякие рэчы. И я згоден с тем, что люди ставятся до своей техники так само, не, можно сказать, с нашей мерки нехайно, да, але тут такое, тут будут гроши, мы поремонтуем. Тепер гроші більш потрібні на сім'ю, наприклад. Ми на сім'ю віддаємо гроші, чим віддаємо на ніякі от ремонт автомобілів.
2: Я зауважу так само, що у тим же Тбілісі на раварах по сутності їздити немагчимо, там нема не то, що велодорожок. Якби я думаю, що за цих пару годів ситуація навряд чи змінилася у ліпший бок. І вогулі, якби у парадкування вулиць при Михайлу Саакашвілі відбувалося, так многі мені казали принамсі, як зараз з чистінею на вулицях города столиці.
3: Про чистінею – це особлива тема. Ми з білорусами, які там знаходяться, жартуємо на цю тему. Як можна познати білоруса, який знаходиться у Грузії? І він несе, наприклад, бичок до ближайшої смітниці, яка може за 2 кілометри. Ось ці несе нейкую паперку так само до смітниці, а грузини можуть кинути побач. Там цю кучу, чи просто вот на край ходника кинуть эту паперку, чи там ті ж бучки папіросні. Але у їх прибирають. У Тбілісі я шмат бачу навіть на вулицях города таких пылесосів, які просто вот прибираєш сміття. Нема такого роздільного, як у нас, це розмеркування сміття, тобто немає тих різних контейнерів, які повинні стояти. Ну, але я не скажу, що Тбілісі брудний город. Більш брудний город, який-небудь у ріки, там ще ніякі малі городи. Тбілісі, ну, а тим більше Батумі. І він так само, не скажу, що так, як у нас любить сказати Білорусь, чиста країна, да, ну, там такого не скажеш, але, ну, поступово призвичаєшся до того, що, наприклад, сяруть собаки на вулицях.
2: А ці відчути от таку столичний снобізм у столичнику, мені в Тбілісі, тому що, звичайно, у більшині країн світу, Європи в тому ліку, столичні жихари все ж таки не вилучаються ментально. Я, наприклад, це не зауважив у Тбілісі, ці ти відчув, порівновуючи з тим же Батумі.
3: Порівновуючи грузинів, то я особливо і не відчув. У мене навіть, ну, є пару знайомих, так скажемо, сябров, далеких там людей, яких я бачив два рази, які мені приймали ще більше гостини, ніж Батумі. Але снобізму нема, ну, мені Тбілісі напружує. Великий город, я не люблю великі городи, і для мене це таке, вельми тяжко працювалося.
2: Наприкінці, вже завершаючи про Тбілісі гуторку, коротко, от які три місця ти пораю би навідати у тим же Тбілісі, чи, може, ти навідав, у тебе засталися ураження?
3: Звісно, це крепость, яка

0: Хельманович. Бувайте здоровы і вандруйте на здоров'я.
1: Тідіма Адлова, і вам дякую.
0: До нових зустрічей у етері.
2: Рація у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые місця у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Зеленський окреслив пріоритети України на саміті НАТО. Оранжевий узровень небезпеки обвіщений у Мінській, Біросійській і Городзінській областях. Ёсць, що показати світу. У Варшаві запрошають на Мальдіс фест білоруської культури.
2: У студії з новинами Анна Шайковська.
3: Головная задача Украины на саммите НАТО – отримать больше систем супрацьповетраной обороны и умацевать свои дипломатичные позиции. Про это говорится у поведомлении президента Украины Владимира Зеленского у телеграм-канале. Я назначил, что саммит НАТО проходит в Анкаре, и партнеры подтверждают право Украины присутничать на этом узровне. А вот его слов, основная мета украинского боку – умацевание систем супрацьповетраной обороны и узмацнение позиции на международной арене. Так само керівник української держави повідомив, що усі заплановані на дні зустрічі відбулися, а так само були проведені додаткові перемови поза графіком. Саміт НАТО у Анкарі і, як кажуть партнери, Україна тут по праві. Наша головна задача – більше супрацьповітряної оборони і міцніші дипломатичні позиції. Відбулися усі заплановані на сьогодні зустрічі і ще некоторі важливі поза планом. Україна завжди працює над ефективним і рівноправним партнерством і над обороною життя. Дякую кожному, хто допомагає, написав 7 липня у своєму телеграм-каналі Володимир Зеленський. Він підкреслив, що Україна протягує працювати над рівноправним партнерством з союзниками і засяроджується на обороні життя громадян. Тим часом у Смоленській області Росії у останні дні почали з'являтися повідомлення про недохоби бензину, особливо марки АІ-95. Частка автомобілістів, які їдуть з Білорусі в бок Росії, означає, що після Смоленська знайти 95-й бензин становиться складаніше. Ситуацію коментує старшиня правління фонду Центру культури і історії Смоленщини Сергій Фролов.
4: Наприкінці існування СССР, пам'ятаю, як на місцевої заправці шланги були просто закручені, бензину не було. Ось і тоді багато їздили з запалювом в сусідній Кремовицький район Білорусі. Жыхары российских помежных регионов, да и не только, едут в Беларусь, как заправить авто. Показывает, что на вот такой базовой сфере, как обеспечение палевом, Россия сутыкалась с серьезными проблемами. Все это дякуючи Украине, какую они разом с Лукашенко хотели взять за 3 дня.
3: Проблемы с палевом супались великими чергами на белорусско-российской меже на выходных. У социальных сетках люди поведомляли про шмангодинное чакание на переходах и связывали это у темлику с тем, что частка российцев едет в Беларусь за заправкой и отпочинком, ведомым как паливный туризм. Оранжевый уровень небезпеки обвещены в Минской, Вероссийской и Городзинской областях. В этих регионах 8 липня чекаются навальницы, дожди и мощный ветер. Махчимые наступства – это обрушение конструкции домов, господарчих побудов и участков дорог, пошкоджение линий связи и электропередачи, порушение электрозабеспечения, попередживают ратовники. Поводнее Белгидромета 8 липня максимальная температура в Беларуси складе от 16 градусов на заходе до 22 на полдневом усходе. Чекается взмотение ветру порывами 15-20 метров на секунду, на заходе краины до 24 метров на секунду. У Варшаве 13 липня отбудется Мальдіс Фест, подія, якая збере белорусских письменников, мастаков, дослідчиков и діячів культуры. Организаторы кажуть, что головное питание фестивалю, про что рассказывает свету белорусская культура. Керовник инициативы Мальдіс Павел Мацукевич означає, что сегодня белорусам важно не только заховывать свою культурную спадщину, але и показывать свету, чем можно гонориться.
5: Это сюрприз, тому это пока остается таємницей. Мы обвестим и покажем этот артефакт как раз в межах фестиваля. Светлана Алексеевич, Михаил Халезин, Саша Филипенко – это, по сути, наши головные культурные дипломаты сегодняшней Беларуси, люди, ходзе яких ведаюць замежнікі. Цілася б даведацца, якія сэнсы укладваюцца ў беларускую культуру, які ў выніку вобраз Беларусі паўстае за мяжой.
3: Мальдзіс фэст пройдзе 13 ліпеня ў Варшаўскім музеі сучаснага мастацтва. Для ўдзелу неабходная папярэдняя рэгістрацыя. Колькасць месцаў абмежаваная. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 14 да 16, а па берасцейшчыне да 18 цяпла. Вецер заходні 7-9, парывамі да 17 метраў на секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, серада сёння на календары 8 ліпеня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша.
3: 8 ліпеня, серада. У Супрасні праходзіць 6-ты фестываль паміж вершамі. У сераду 8 ліпеня о 17-й гадзіне ў тэатры «Вершалін» на кампусе анімацыйнага кіно адбудзецца паказ выдатнага фільму «Лес» у рэжысэрыі Петра Думалы і прэзентацыя аўтарскага коміксу «Амерыка». Майстэрскае, псіхалагічнае і эксперыментальнае кіно. Спецыяльным гостем паказу будзе Пётр Думала. Падлескі музей «Ратуша» ў Беластоку запрашае адвідаць выставу «Твары мінулага». 70 гадоў кафедры археалогіі. Гэта ўнікальная юбілейная выстава, якая падсумовае 70 гадоў адкрыцця гісторыі нашага рэгіёну археолагамі Падляскага музею. Выстава «Твары мінулага. 70 гадоў кафедры археалогіі» — гэта захапляльнае падарожжа па старажытнай гісторыі Падляшша і паўночна-ўсходняй Польшчы ад каменнай эпохі да сучаснасці. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу фатаграфіі Эвы Матушчак і Баты Вільчынскай пад назвай «Падляшша без фільтру». Гэта вынік некалькіх гадоў падарожжаў, мэтай якіх было не імкненне да эстэтычнай асалоды, а хутчэй жаданне ўбачыць нешта большае. Прадстаўленыя дакументальныя фатаграфіі разбураюць распаўсюджаныя падобныя на паштоўкі міф пра Падляшша як выключна мірны і ідылічны край. Аўтары адлюстроўваюць рэальнасць, якая часам нязручная, суровая, часам і зусім жорсткая. Выстава «Падляшша без фільтра» будзе адкрытая для наведвальнікаў да 6 верасня.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша.

0: Радіорація.
1: Грузинська гостеприймальня демонструє сміновіто батумських білорусів.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.

0: створення нових підприємств і витворчостей для реалізації нових інвестиційних проєктів. Курси валют у національних банках у Польщі: доляр 3 злоте 78 грошів, євро 4 злоте 31 грош. У Нацбанку Білорусі: доляр 2 рублі 87 копійок, євро 3 рублі 27 копійок, 10 польських злотих 7 рублів 59 копійок. До зустрічі у черговому огляді економічних новин.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.

0: дивиться. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: День з рацією інформаційно-музичний ефір. У грузинском Батумі живе около 10 тысяч украинских беженцев и прикладно 3 тысячи белорусов. Как сотрудничают помеж собой белорусская и украинская диаспоры, какие совместные инициативы реализуют и как поддерживают одна одну? Про это с представником украинской диаспоры Алексеем Северненком разговаривает наш коллега Сергей Апанович.
2: Белорусская и украинская диаспора в Батуми, чи есть некие супольные контакты, может, есть некая супраца между собой? Расповедите, коли ласка.
3: Ну, контакты, звісно, є. Контакты у нас дуже добре налагоджені вже давно, майже з початку повномасштабного вторгнення, але ці контакти, вони більш на особисті. Ну, ми тут, звісно, товаришуємо одне з одним. Спільних акцій зараз у нас не відбувається, бо, ну, зараз такий стан, що, як би мовити, політичних акцій у нас вже тут не відбувається взагалі. Але, ну, наприклад, я ось особисто, я брав участь у святкуванні Дня волі в білоруському культурному просторі. Білоруси теж там до нас приходять, коли... Але таких масштабних політичних акцій, як колись були там на вулицях, на Майдані Європи, на жаль, зараз вже не відбувається.
2: Скажите, это такий час затишья, чи просто не треба уже людям показувати таку політичну активність, яка була раніше?
3: Чесно кажучи, я не знаю. Тут багато, ну, насправді причин і об'єктивних, і суб'єктивних. Ось так сталося, що ось ця, значить, наша політична активність, вона потихесненько так почала йти на спад. Наприкінці 24-го року, коли в Сакартвелу відбувалися масові протести, ну, тобто, щоб не дратувати зайвого разу, всю активність таку, як би мовити, вуличну, тимчасово припинили. Але ж, як ви знаєте, що все тимчасове, воно часто, густо, родом стає постійно.
2: У Батумі у гэты час, уже у ліпні, розпочався так званий туристичний сезон. Скажіть, ці бачна кількість людей, які прибувають у Батумі?
3: Так, звісно, сезон вже почався.
2: Чи відомо, може, хто там більш? Русські, білоруси, ці люди інших ніяких країн? Як, на вашу думку, кого більше все ж таки приїжджає у гэты час у Грузію, у Батумі?
3: Я сьогодні подивився офіційну статистику, але вона, на жаль, готова тільки за перший квартал, ну, тобто з нового року і, значить, по початок травня. Ну, тобто статистики, ось прямо щодо сезону, поки що немає. Відчуттям, ну, як сказати, знаєте, росіян їх завжди багато. Я так скажу. Щодо білорусів, ну, ми ж з вами знаємо, що, на жаль, багато білорусів російськомовні, за вимовою не дуже відрізняються від росіян, тому ж, ну, я ж не буду підходити до кожного і питати, чи ви росіяни, чи білоруси. Ну, зізнатися, скільки людей з Білорусі, а скільки з Росії. Ось так, ну, просто на вигляд це неможливо. Це важко сказати, я, чесно кажучи, не знаю, бо, ну, як виходиш на вулицю, наприклад, там Морський бульвар, там як був натовп, так і зараз є. Ось, але вони ж просто всі, ну, зібралися в одне місце, скільки їх насправді, а скільки їх насправді, це важко сказати. Ну, ось тут, наприклад, нещодавно ж відкрили кілька авіаційних напрямків з Росією, зокрема, ну, ось тому, ну, тут так не скажу, не знаю. За статистикою, росіяни тут складають більшість туристів, ну, прям таку значну. Що буде цього року, важко сказати, не знаю.
1: По неофіційній інформації, білоруські перевозчики, що возять білоруських туристів автобусами у Батумі, почали зміняти маршрути своїх рейсів, а некоторі рейси в Грузію часово відмінені.

0: Радио Рація.
1: Коментар Рації.
2: Новина з Венгрії може стати одною з самих символічних у європейській медійній історії останніх років. Головний державний вещальник MTVA припинив випуск новин і попросив пробачення у громадян за гади хлусні. Новий прем'єр-міністр Пітер Мадіар назвав це історичним днем. Сьогодні скончилася трансляція пропаганди. При гэтым насамрэч нічого нечаканого не відбулося. Ще під час виборчої кампанії Мадіар відкрито обіцяв, що одним з перших рішень стане спинення праці державного фонду MTVA, які фінансував і контролював державні медіа. Після перемоги він просто виконав передвиборче обіцяння. За 16 років керування опонент Мадіара Віктор Орбан вибудував одну з самих могутніх пропагандистських машин у Європі. Подля оцінок венгерських дослідчиків, коля 80% новинових медіа перейшли під контроль провладних структур. Незалежні редакції губляли рекламу, підвергалися адміністраційному тиску, а державні телеканали перетворилися у безперепинний інформаційний поток, який переконував громадян, що тільки Орбан здольний заховати мир. Наративи при гэтым виглядають дивно знайомими. Опозиція, заміжні агенти, Європейський Союз нібито хоче зринути законну владу, Україна погрожає Венгрії. Любая критика представляється як праця на ворога, чим не люстерка режимної пропаганди у Білорусі останніх років. Білорусь, правда, пішла ще далі. Державні медіа тут фактично цілком живуть за кошт бюджету. Поводле виконання бюджету за 2025 год, наприклад, на державні СМІ було видатковано амаль 270 мільйонів рублів, що на 89 мільйонів більше, чим планувалося першопочатково. Причому основний рост відбувся по розділі «Інше питання», де фінансування повелішили амаль у 5 разів. Інакше кажучи, білоруські податкоплательщики щогод оплачують працю людей, які у значній ступені займаються не журналістикою, а політичним обслуговуванням улади. Менавіта тому одним з перших рішень демократичного уряду має стати не реформування державних СМІ, а спинення їх бюджетного фінансування. Не треба нікого закривати спеціальними указами, достатково виключити державну фінансування. І уже через кілька місяців стане відомо, які редакції саправди потрібні аудиторії, а які існували виключно дякуючи бюджетним дотаціям. Більшість сьогоднішньої пропаганди просто не витримає зустрічі з ринком. Після цього повинні початися саправдні реформи. Студії, друкарні, регіональні редакції, передатчики, технічна інфраструктура, яка сьогодні знаходиться у руках пропагандистських структур, повинна працювати на громадство. Це не означає безплатну роздачу майомості, але означає про зристий механізм переутворення державних пропагандистських активів у основу для незалежного громадського вещання і конкурентного медіаринку. При цьому держава повинна виконувати ще одну важливу функцію – обороняти інформаційну безпеку країни. Це означає, що після демократичних перемін білоруський ринок медіа не повинен бути віддадений під контроль російських структур. Сьогодні менавіта вони займають значну частку інформаційної простори Білорусі і фактично дублюють кремлівську пропаганду. Венгерський приклад показує вельми простую речь. Пропаганда здається могутною тільки тоді, коли її штучно підтримують бюджетними грошима. Як тільки це фінансування спиняється, висвітляється, що вона не вміє жити поводле законів конкуренції. Тому справжня медійна реформа починається не з нових законів і не з призначення нових керівників. Вона починається з одного рішення – виключити державне фінансування пропаганди. Менавіта тоді стане зрозуміло, хто був журналістом, а хто просто державним службовцем у медійній формі.
1: Коментар Рації.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: День з рацією інформаційно-музичний ефір у сераду. Депутат польського сейму від партії «Права і справедливість» Себастьян Лукашевич з Подляшша пропонує спинити партнерство Білостока з Луцьком і вшанувати пам'ять ахвяр Волинської трагедії. Депутат обвестив про початок збору підписів під зворотом до уладов Білостока. Причиною такої ініціативи з'являється ставлення уладов Луцька до постаті Степана Бандери, який узначалював ОАУН УПА і спричинився до разні трагічної резні польського насельництва на Волині, каже Себастьян Лукашевич.
3: Акції ОУН УПА, помордування сотень тисяч Поляків на Волині в Малополсці Східній. По тилу латах є час на те, щоб президент міста Białegostoku Tadeusz Truskolaski wypowiedział partnerstwo dla miasta Łódź. Nie ma zgody na czczenie i współpracę z miastem, które czci Stepana Banderę, który dzisiaj jest narodowym bohaterem. Prawdopodobnie zostanie wprowadzony do Panteonu Narodowego, który powołał prezydent Zełański. I dzisiaj miasto Białystok ma możliwość opowiedzenia się po stronie ofiar. Nie po stronie Ukrainy, nie po stronie Rosji, tylko po stronie ofiar. Wielu tysięcy Polaków, którzy zostali w bestialski sposób pomordowani na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, w Galicji, którzy oddali swoje życie tylko dlatego, że byli Polakami.
4: Падчас прэс-канферэнцыі дэпутат польскага сейма Себастьян Лукашевіч паставіў тэкст зварота да ўладу Беластока і заклікаў жыхароў горада падтрымаць яго сваімі подпісамі.
3: Ten apel jest apelem otwartym, pod którym będziemy zbierali podpisy. Podpisy będą zbierane w sposób ciągły. Nie ograniczamy się do jakiejś liczby osób, które podpiszą się pod tym apelem. Chcemy, żeby białostoczanie mieli świadomość, że rusza zbiórka podpisów pod apelem dotyczącym tego, żeby miasto Białystok wypowiedziało partnerstwo dla miasta Łódź oraz tego, żeby miasto Białystok w sposób godny uczciło pamięć ofiar rzezi wołyńskiej tutaj w Białymstoku poprzez nadanie imienia jednemu z miejsc w przestrzeni publicznej. Czy to będzie skwer, czy to będzie ulica, czy to będzie park, to wszystko jest oczywiście kwestią dyskusji. Mam nadzieję, że władze miasta Białystok z prezydentem Tadeuszem Truskolaskim znajdą takie miejsce, że opowiedzą się po stronie pamięci ofiar rzezi wołyńskiej.
4: Одним з вострих місць прес-конференції сталися доводи, чому город Білосток повинен розірвати зв'язки з українським городом Луцьком. Поводле офіційних звісток городських уладів, партнерство з Луцьком уже принесло Білостоку конкретний винік. У рамках сумісного проєкту, який фінансується по програмі Європейського Союзу Interact Next Польща-Україна, Білосток отримав 1 200 000 євро на модернізацію системи каналізації. У городській управі відзначають, що проєкт так само передугляджує обмін опитом поміж комунальними службами і умовує співпрацьовництво поміж городами-партнерами. Однак були маршала Подальського воєводства, а тепер радний воєводського сейміка Артур Касіцький на прес-конференції підкреслив, що це один прикметний плен співпрацовництва, але у цілому партнерство з Луцьком не принесло Білостоку істотних виніків.
5: Не маємо жодних користей в цій співпраці. Я не знаю якихось рапортів, жодних писем, становищ пана президента чи теж ради міської Białymstoku, які б вказували на якихось користей з цієї співпраці. A miasto Łódź takie korzyści jak najbardziej otrzymuje. Przecież realizowane projekty w ramach Interregu 2,5 miliona złotych dla wodociągów białostockich i wodociągów miasta Łódź to są środki, które z Unii Europejskiej płyną do tego miasta. To są też oczywiście kwestie dotyczące takich rzeczy jak agregaty czy inne urządzenia, które mają pomóc temu miastu w takiej sytuacji, w jakiej ona się dzisiaj znajduje. Ale w drugą stronę nie ma żadnej współpracy, żadnego wsparcia. Mieszkańcy miasta Białegostoku, przedsiębiorcy miasta Białegostoku nie otrzymali nic za nie.
2: 11 lipienia minaje 83 gady od Krwawej Niedzieli, to bok kulminacji Wołyńskiej raźni, kiedy uzbrojone jedynki UPA jednocześnie nastąpili na 150 wiosek Wołyni i Podola. U toj dzień zaginęło około 8 tysięcy ich życharów. Агулам у Волынской разни, поводле историков, загинуло от 60 до 150 тысяч поляков. Хотя УПА забивала и иншие национальности, габреев, армян, да самих украинцев, калияны были со смешанных польско-украинских семьях.

По декларации саміту НАТО в Анкары Україні пообіцяли виділити 70 мільярдів євро. Резолюція парламентської асамблеї АБСЄ і міжнародний інструмент для оборони прав білорусів. За липень країни Євразв'язу зафіксували більш за 800 спроб порушення межі з боку Білорусі. Про гэта і інші новини через 4 хвилини розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: Тут живе Беларусь.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляска. Таксама нас можна пачуць на сайте рация.com. По всім світі, де ёсць інтернет, ви слухаєте вечаровий ефір у студії Кирил Малаховський. Розкажу вам, дороженькі, як обіцяв літерально 10 хвилин тому, що ховається за нашою манерою шпацерувати, або ходити, як хто зауважає по вечорах, або з раніцею, увогуле, любий час сотня, коли ми йдемо. Психологи стверджають, що манера ходи не тільки для устроивая наш эмоциональный стан, але и здольная уплывать на его. Пусть, например, погодитесь, а коли мы бачим человека, який идет по улице, не отрываючи погляды от тротуара, наш мозг схильный мгненно записывать его в категорию сумных альбо сарамливых. Однако психологи и иншие адмысловцы стверджают, что подобные высновы часто помылковые. Эта звычка редко является прямым адлюстрованием эмоциального стану. Заюхаваются куды больше прагматичные механизмы працы нашей сведомости. Ну, по-перше, опущен на долу погляд – это питание физиологии и безпеки. Глядячи под ноги, мы допомагаем организму заховывать равновагу и правильное становище тела. Как означает выдание The Pulse, это своеобразная убудованная система контроля равноваги, которая працует поза межами нашей сведомости. Мозг весь час сканує поверхню, как пролечить траекторию кожного кроку еще до того, как ступня кранется земли, что особливо важно у натолпе и на неровном покрытии. Другая причина крыется у празмерности визуальной информации. Человечая особа – это наискладаннейший объект для воспримания, который потребует значных когнитивных намаганий. И вот, спробуючи позбегнуть перегрузки от сотню особ минаков, мы засяродимся на глубоких раздумах, и мы подсвядомо отводим погляд униз. Это помогает вызволить разумовые ресурсы для решения внутренних наших особистых задач, заместо того, как марновать час на опрацовку мимики навокольных людей. При этом совесть помеж тілом і настроєм саправди існує, але вона працює у обидва боки. Виправа і хода не тільки видають наші почуття, але й самі впливають на те, як ми думаємо. Підчас одного з дослідженняв удільників просили рухатися у змрочним, а потім у радоснім стилі. І виніки показали, що манера ходи міняла фокус пам'яті. Ті, хто ходив у змрочним стилі, запомнили значно більше негативних слов, чим позитивних. Це підтверджує, що фізичне діяння створюють свій особливий замкнений цикл. Хода може бути як следством настрою, так и провоковать его. Важно памятать, что один только погляд у подлогу – это не нагода для поспешных диагнозов. Психологи подкресливают, что погляд, накированный вниз, не может подтвердить сум, так же, как и усмешка, не может доказать щирую радость. И как разразуметь реальный эмоциональный стан человека, на данный момент варто зважать на комплекс факторов, таких как агульная дамика рукав, выправа и наявность протяглого стрессу, а не робить поспешные высновы с мимолетного жесту. Так ось, дослідники висвітлили, що звиклий рух під час ходи має значно важніше значення, чим лічилося раніше. От себе особисто можу тільки пожадати вам, поважані, ходіть завжди ровненько, прямінько. Коли хочете глядіть униз, долу глядіть. Головне, щоб ви були здоровенькі і рухалися частіше. Діти дітей гучать у нашому вечоровому ефірі.

0: Рация у подорожжих. Запрошаем наведать цікавые месцы у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
1: Вітаю, шановне господарство. Для мікрофону Владимир Хельманович. Сьогодні наш гость у передачі «Рація у подорожжах» Андрей Мелешко, наш колега, журналіст, який уже тягом трьох місяців опошніх жив, знаходився в Грузії, і будемо протягувати розмову про гэтую країну. Гамарджоба.
2: Гамарджос.
1: В минулому передачі ми вже крыху кранали некоторі аспекти розвиття Грузії і життя сьогоднішнього дня. Згадували ми і про кінематограф. Тут приходять на розум різні імени. Бадур Цуладзе, Софіко Чаурелі, Вахтан Хікабідзе, Кахі Кавсадзе, інші знакомітості грузинського кінематографа. У мене таке враження, що якби со скананням Совєтського Союзу, про які ми ні в якому разі не шкодуємо, і грузинський кінематограф якби, може бути, заняпав, але хоча все він є, але ми його не ведаємо. Чи щось нового ти почув про кіно Грузії сьогодні?
2: Ось літерально у вересні в Батумі відбувався великий фестиваль некомерційного кіно, де грузини запрошали усіх колегів з різних країн, ну і там можна було поглядіти коли десятка нових фільмів. Я, на жаль, не потрапив на сам фестиваль, але просто бачу всяких грузинських акторів, яких я бачу, що, кажуть, совєтське кіно, бачу ось так, можна сказати, в 50 метрах насупроти себе. А на конт Кікабідзе могу сказати там наступне, що вельми поважаний для Грузії чоловік, і концерти його відбуваються, можна сказати, що тиждень у різних городах Грузії. Я, на жаль, не потрапив сам на концерт, бо прилетів на день, ну, після того, як концерт відбувся у Батумі. Але, ну, є цікаві історії. Ось, наприклад, одна з історій, зв'язана так само з нашими колегами білоруськими, які подорожничали на плитах по рильках грузинських. Ну, і один другому каже: слухай, було б цікаво побачити Кікабідзе, який стояв би, ловив би на воду рибу каля нейкої там маленької вёски. Ну, пливуть, і просто 500-700 метрів, я не бачу чоловіка вельми подобного на Кікабідзе. Кажуть: слухайте, ви вельми подобні на Кікабідзе. Він каже: я Кікабідзе.
1: Цудовна історія. Вахтан Кікабідзе для мене це вогуль один з авторитетніших людей не тільки Грузії, але, може бути, нашої сучасності, тому що він відомий не тільки своїми адметними творчими досягненнями, але й принциповішою позицією, моральної позиції по різних політичних питаннях. Але перейдемо від кінематографа до традиційно національних страв, до кухні, до напоїв. Грузія гетим же славиться так само. Ми в наших передачах стараємося розказувати слухачам про адметності кулінарної, про адметності напоїв, про традиції. Я міркую, що в Грузії нічого не міняється у доброму сенсі гета слова, що датись кухні грузинської, і вона славиться по-ранейшому своїми адметними харчовими виробами і напоями.
2: Ну, ось я коли перший раз, можна сказати, приїхав у Грузію, я думав, що там хачапурі, а не тільки є от по одного вида з яйком, який ми все призвичалися бачити. Я думав, що це от аджарська кухня, і вона тільки таких видів, а коли поїхав трохи навіть там по некілька кілометрів від Батумі, то я дізнався, що хачапурі, їх увогуле 25-30 видів і всяких різних, і вони можуть бути відкриті і закриті. А, ну, про хачапурі з яйком, їх там навіть легенди ходять, чому вони от менавіта так створили його, тому що воно повинно бути подобне на лодку. Рибаки ходили у море і брали з собою їжу, яка б нагадувала дом і лодку, а яйка, яке внутрі збивається, це сонце, яке зверху на них глядить.
1: Я сподіваюся, що тобі довелося не тільки покаштувати хінкалі, хачапури, сациві і інших страв, але й випити доброго, покаштувати, продегустувати доброго грузинського вина.
2: Півтори місяці, можна сказати, це було таке, що дня, мені кажуть: ти гость, ми будемо тебе частувати різним вином. Я вже їм кажу: хлопці, ну я не п'ю вино у таких кількостях, які ви пропонуєте. Ну, бо заходять гості, звичайно, 3 літри вина приносять. Це просто так, це для початку, а потім ще нехто заходить, я ще приносить. Це просто для на початок. Вино, воно вельми різне. Я ось літерально за тиждень до виліту поспробував там гатунки вина, які не продаються в Батумі і не продаються у Тбілісі, які продаються тільки у Кахети. Ті вина, яких так гості, які приїжджають, їх просто не бачать, і вони коштують по 20-30 долярів за бутельку просто. І це в Грузії, це не в дьюті-фрі, це в Грузії, вони коштують за такі гроші. А є вина, які витримлюєш там по 10, по 15, по 20 годов, і потім тільки дають почастувати, наприклад, на весілля своїм дітям, чи там неке велике мероприємство. Ну і, звісно, є коньяк, який привозять кахети, ну і не тільки кахети, тому що вельми шмат відео. Ну і зрозуміло, чачу роблять з усього, що з чого можна. Я бачу коли 20 годунків чачі всякої різної. Тобто вона не тільки білого кольору, які всі привикли бачити, вона зелена, там червона, вона є там така помаранчева, тобто всяких різних видів садовинної городини. З чого всього, що можна, вони роблять чачу.
1: Мені так само пощастило свій час передегуставати ці напої, про які ти розказував. Знову захотілося вельми в Грузію, але я звернув увагу на одну околичність, що у них цікаво, що у аеропорті в дюті-фри кошти на алкоголь досить високі. Звичайно, ми привикли, що у дюті-фри кошти нижчі, звичайно, а там досить високі кошти на
2: так,
1: алкоголь.
2: Так, справді, кошти для мене були вельми космічні. Тобто, що ми бачили, наприклад, в крамах віно по 2 доляри, у дюті-фри не коштувало 20 євро. Звичайно, бутилька віна. Там, наприклад, саме танне віно, яке там в Сапіраві, ціла там Лозанська долина, яку всі ведають по всім світі, вони в аеропорті по 15, там 30 доларів за бутильку. Мені це вельми здивило, що можна було купити, наприклад, бутилку віскі за 15, а бутилька віна коштувала більше за 20 доларів.
1: Тому тут маємо, напевно, таку пораду для наших слухачів, коли ви літаєте з Грузії, збираєтеся переїжджати, вертатися на родзиму чи в іншу країну і рихтуєте подарунки і почастунки для сябров, то лепш про це подумати загадзя хіба.
2: Так, треба лепш сходити на ринок, де купити це все, наприклад, у Батумі на ринку Боні, це буде коштувати в рази тоніше, ніж ти будеш набувати це в крамах. Там можна бачити всякі приправи, чурчхели, там все, що завгодно. І віно тобі нальють, звісно, у пластик, але коли ти хочеш купити віно у бутильках, то, коли ласка, є відділи на ринках, які продають тоніше, ніж у крамах.
1: Ти неодноразово вже згадував про Батумі, бо там провів більшню свого часу, але я міркую, що ми присвятимо цьому городу особливу навіть передачу, але трошки почнемо про городи Грузії. Звісно, столиця Тбілісі, Батумі хіба третій по величині город. При тим, що населення Грузії не таке велике вже у порівнянні з многими іншими країнами. Але хотів би от звернути увагу на таку кількість, коли я був у Грузії, у Тбілісі, у приватності, мені здивило ставлення до життя, до матеріальних речей. Ось мені здивило, що ті машини, самоходи, всі, якими їздять місцеві жихари, вони всі побиті, пошкоджені, і у них немає такого пієтету до матеріальних речей.

0: Беларуская радіорація пропонує
1: місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14:10. Повтор програми у 20:30, а так само у п'ятницю у 9:30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше. Віталь Циганков на Беларускім радіо Рація. У кожний будній день поводле польського часу у 7:45 і 17:45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
2: Або на сайті у рубриці «Політика» з Віталем Циганковим.
1: Сайт Беларускага радіо Рація доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радіо Рація прапануе.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

собі куміра, і ніякої вияви того, що на небі вгори, і що на землі вгори.